Ekus varnās tan žohtsa vīts, tekus cal vīso vīts man mīnat. Čen vačar vīja čurtnerum, kēs ar žekenere žaranga vāds. Jev hozeri ar čevsti plāds, du čes saprī, markarit nēlā.